Dobro je, pilko, ne kukaj više, jer evo čas je, kucnuo dvor, sakupi pare, idi i igraje, i glas mu šapne.

Duša mi je otvorena knjiga, moje nebo je posoljeni zraka, moje more razlive.